0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժում հեռարձանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպինք այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Արիրգուն 3-7-12 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Կատեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի միլիցայնա սպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույցիմ առաջի մասը սիտնի եմ Վահե Արթինյանի հետ խոսելու տեղակորձության ասպարեզի և այլ համայնքային հարցերու մասին, որոնց տասնամյակներու ընթացքին մասնակցած է։ Նախանցնիմ լուրերու բաժնին։

0: Այս գիշերվա բյուջեին առաջ տաշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ։ One Nation գուսակցության ղեկավար Փոլի Նենսեն այդեց, թե բաց է քաղաքական տաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ։ Ավսալյո սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացն է, թե շուտով քնորդները կրնան թիմակրավել ավելի բարձր քիներ, ԱԺՄ-ից և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Աշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ, նեգատիվ գիրինգ և կապիտալ գեյնս դուրքերու զեղչերու փոփոխություններ չմտցնելու իր խոստումը չկատարելու համար։ 2025 թվականի ընտրություններեն առաջ վարչապետ Անթոնի Ալբանեզը ասաց, թե պիտի չփոխի նեգատիվ գիրինգ կամ կապիտալ գեյնս հարգերը, բայց կսպասվի, որ կառավարությունը այս գիշերվա բյուջեի մեջ սահմանափակե հարգային արդոնությունները։ Կանցապետ Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե այս փոփոխություններու նպատակն է լուծել այն հարցերը, որոնք իրեն ամացային արդարության խնդիրներ են բնակարանային, շուկային և հարգային համակարգի մեջ։ Ընդդիմության կանցադան խոսնակ Թիմ Ուիլսոն գսեց, թե իր նախընտրական խոստումին հակառակ երթալու կառավարության որոշումը ցույց կտա, թե բյուջեն խառնաշփոթ վիճակի մեջ է։
1: The government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: Տաշնային բնակարանային նախարար Քլեր Օնիլ կհայտնի, թե տաշնային բյուջեն մեծապես պիտի նպաստի բնակարաններու բագասի լուծումին։ Այս գիշերվա բյուջեին ընդառաջ կառավարությունը հայտարարեց բնակարանային ենթակառույցներուն համար 4 տարվա ընթացքին լրացուցիչ 2 միլիարդ հատկացում, ներառյալ ճամփաներ, ջուր, էլեկտրականություն և գոյուղի համար, որոնք անհրաժեշտ են նոր բնակարաններու շինության ծրագիրներուն համար։ Ըստ որոշ տեղեկություններու տաշնային կառավարությունը կքննարկի նաև նեգատիվ գիրինգ, կապիտալ գեյնս դուրքերու և ֆեմիլի թրասներու բարեփոխումները։ Եթե իրագործվին, բարեփոխումները պիտի խախտեն լեյբրի 2025 թվականի նախընտրական խոստումը։ Դիգին Օնիլ կբնդե, թե ավելի պետք է ընել, որպեսզի երիտասարդ սերունդները կարենան բնակարանային շուկամուտք գործել։
2: Now we are making a stack of progress. Remember, the 5% deposit program has already got almost a quarter of a million Australians into their own home. We're building 55,000 social and affordable homes and on the pathway to getting the country building the homes it needs. But we recognise there is a lot further to go and that's where the next budget will come in.
0: Շրջակա միջավայրի նախարար Մարեուա հայտնեց, թե այս փոփոխությունները պիտի թյուրացնեն հաստատումներու գործընթացը, միևնույն ադեն պահպանելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։
3: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: Սակայն կանանշներու նախկին ղեկավար և բնապահպան Բոբ Բրաուն գսել, որ ծրագիրը պիտի արագացնի բնապահպանական գործանումը և վտանգված վայրի բնությունը ավելի մեծ վտանգիտակ պիտի տնե։ Անգսետ այդ տրամակլուխը բնության պաշտպանության համար պետք է ծախսել, այլ ոչ թե մեծ ծրագիրներու արագացման համար։ Մեգաս Կվաննեշն գուսակցության ղեկավար Փոլին Հենսեն կհայտնի, թե բաց է քաղաքական տաշին կազմելու քաղաքապարին ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ, եթե իր գուսակցությունը ունենա ուժերու հավասարակշռությունը։ Այս կհետևի ընդդիմադիր կանցարանի խոսնակ Թիմ Ուիլսոնի մեկնաբանություններուն, թե ան երբեք պիտի չաչակցի ազատական Մեգաս տաշինքիմը։ One Nation գուսակցության նախտանակը New South Wales-ի հարավային Ferrer նստավայրի մեջ չապադոր մայիսինին հարցեր կարաչացնե, թե արդյոք գուսակցությունը պետի թիրախատրե արդակին արվարձանային ընդրական շրջանները և փորձե վերահսկել մյուս դարաձաշրջանային դեղերը։ Դիգինենսեն Սիդնեի 2GB ռադիոյի նսավ, թե պատրաստ կլար ազատականներուն և ասկայինականներուն հետ գործակցելու հաջորդ տաշնային ընտրություններուն կառավարություն կազմելու համար, բայց իր գուսակցությունը պաշտոնապես պիտի չմիանա տաշինքիմը։
4: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just, you know, wagging nothing happens, because they've done that with the National Party. That's why the National Party haven't been able to really represent the rural and regional areas of that to the best of their ability.
0: Ավսալյո սնունդի եւ մթերային արդարության ոլորտը վսկուշացրել է, թե շուտով կնորդները կգնան թիմակրավել ավելի բարձր քիներ, որովհետեւ մերձավոր արևելքի պատերազմը գարաչացն է վարելանույթի փերնափոխադրումներու եւ արդարության ծախսերու բարձրացում։ Հորմուզի նեղուցեն երթևեկության արկերքին պատճառով նավթի եւ բարարդանույթերու համաշխարհային արագումները գդրուկ նվազած են։ Ավսալյո սնունդի եւ մթերային խորհուրդը գայտնե, թե իր անդամները ամիսներեի վերգրած են բարձրացող ծախսերը, սակայն գսկուշացնե, թե ջնշումը գտարնա անգայուն։ Խորհուրդեն Սկոտ Մագրագսը, թե մատակարարման շղթայի ամեն գետ աժմ ջնշումի դակ կգտնվի։
5: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
0: Ավսալյո Թաշնային Նյու Սաութ Ուելսի եւ ACT-ի կառավարությունները հայտարարեցին, որ պիտի արդիականացնեն Սիդնեյեն Կամբերա երկաթուղակիցը $100 million արժեղությամբ։ Ալբանեզի կառավարությունը $50 million պիտի ներթնե, իսկ Նյու Սաութ Ուելսի եւ ACT-ին $25 million։ Կումարը պիտի դրամատրվի երկաթուղակիցերու բարելավման, երկաթուղային անցումներու բարելավման, կայարաներու նորոգության եւ ավելի արագ սպասարկումի ծրագրումին։ Նյու Սաութ Ուելսի դարաձաշրջանային փոխադրամիջոցներու նախարար Ջենի Էչիսոն հայտնել է, նպատակն է նվազեցնել ճամփորդության ժամանակները։
6: So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes we can.
0: ACT-ի գլխավոր նախարար Andrew Barr գսեց, թե այս բարելավումը երկար ադենեի վեր կսպասվեր։
7: And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
0: SBS

0: SBS Audio.
1: 세르멘 체크 하고 끝낼 와 한번 들어. 김 먹을 체지 게다 그래.
2: 영지아다비야. 준비하라.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Lurero vatsune aveli lezunero irashchutyun ser dramaturgchyan hamabatasxan ev hramurich nerperneli radio tsrakiner haytnapervelu spasumov. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցել է
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն։ Այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրերը ու ամփոփումը։
9: Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ընտրություններից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե ոչ, Արցախի վերջին նախագահի հայտարարությունն է։
10: Իհարկե, Արցախը իրենց ու չէր։
9: Այս եւ այլ նորությունները մարամասն առաջիկա օրերին։ Հայաստանը կընտրի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից գլխավորվող ԵԱՏՄ-ի անդամակցության միջև երբ պահը գա լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ երբ պահը գա, երբ հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև, մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը, այս հարցում նոր բան չկա, ասել է նա։ Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի՝ միանա Եվրամիությանը թե ԵԱՏՄ-ին։ Հայաստանի վարչապետն ընտրություններից առաջ քաղաքացիների հետ սկսած հանդիպումներում անդրադարձել է նաև այս հայտարարությանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
11: Գիտեք, նախ ես այդ թեմայով բազմիցս անդրադարձել եմ, եւ նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք աշխատանքային մակարդակում այդ քննարկումները ունեցել ենք, եւ ես ասել եմ, որ ինչպես հրապարակային արտահայտվել եմ, որ մինչեւ այն պահը, երբ որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն չի լինի, դե յուրը եւ դե ֆակտո, մենք նման հարց օրակարգում չենք դնում։
9: Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում արված հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմը դեսպանին փոխանցել է Մոսկվայի դժգոհությունը կապված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Հայաստանում Եվրամիության աջակցությամբ անցկացված միջոցառումների շրջանակում հարթակ տրամադրելու հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում դա որակել են որպես կտրականապես անընդունելի, նշելով, որ Զելենսկին այդ հարթակն օգտագործել է Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ռուսական կողմը նաև ընդգծել է, որ պաշտոնական Երևանի կողմից այդ վարքագծին հրապարակային գնահատական չտալը չի համապատասխան։

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, it's swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Վերադառնալով հարցին, թե ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Հայաստանին, որ արժանացավ օրերս նման ջերմ ընդունելության, չէ՞ որ 44-օրյա պատերազմից հետո նա շնորհավորել էր Ադրբեջանին, իսկ Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել էր Ադրբեջանի կազմում, ասել էր մայիսի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահի արածը պարզապես ցույց կտա։
4: Ինչ վերաբերում է թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ է արել։ Ինչի պատմեմ։ Ցույց կտամ։ Մայիսի 28-ին հույս ունեմ Երևանում կլինեք, տեղ գնացած չէ կլինի, տեսախցիկները փչացած չեն լինի, հոսանքը անջատված չի լինի, ուրիշ տեղ կարևոր գործեր չեք ունենա, բանում այդ ինչա նակը կուղվի, բանի առնջում լայնած առնջի մի հատվածում, մի փոքր հատվածում միջոցառումներ լուսաբանելու վրա։ Կգա կտեսնեք, կամ էլ չգա գոնե հերոստատուսը միացրեք, կտեսնեք Ֆրանսիայի նախագահը ինչ արել։
3: Ցուցադրվելի զին տեխնիկայի շարքում Ֆրանսիայի հետ գործակցության արդյունքում Հայաստան բերված ռազմական տեխնիկան ուրույն տեղ ունի։ Վերջին տարիներին Հայաստանը ռազմավարական հռչակագրեր է ստորագրել տարբեր երկրների հետ, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը բարձրացվել է նոր մակարդակի, նաև օրերս Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի համաժողովի շրջանակում ստորագրված փաստաթղթերի արդյունքում։ Ինչ նոր հնարավորություններ են ենթադրում դրանք, Փաշինյանը մանրամասնել է։
4: Օրինակ Հայաստան Եվրամիության առաջի գագաթաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների հետ փոխանակվեցին մտադրությունների հուշագիր։ Այս նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների եւ նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն այդ ընկերությունների հետ։ Հաջորդը՝ Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարեւոր թուղթ ստորագրեցինք Բարգուշատի թունելի կառուցման կապակցությամբ եւ այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ ֆրանսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում ճանապարհաշինության եւ թունելներ կառուցելու մեջ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես էլ երկար տարիներ մենք Հայաստանում նոր թունել չենք կառուցել։
3: Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ Եվրամիության հայտարարությունը, որով եվրոպացի ներդրողներին կոչ է արվում ներդրումներ կատարել Հայաստանում, նոր շուկաների եւ բիզնես հնարավորությունների հիմք է ստեղծում հայկական ընկերությունների համար։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի ու խաղաղության տոնի արթիվ հանրապետության ղեկավարները այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության եւ խաղաղության համար զոհվածների հիշատակին։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ եւս այցելել է հաղթանակի զբոսայգի, անհայտ զինվորի հուշակոթողի մոտ ծաղկեպսակի զետեղումից հետո կաթողիկոսը աղոթք է բարձրացրել առաստված հայրենական մեծ պատերազմում եւ արցախյան հերոսամարտերում զոհված ու հայրենիքի համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անդրադարձել է մայիսի 9-ի խորհրդին, նշելով, որ մեր պատմության ու հիշողության օրն է։
5: Որովա խորհրդի հետ կապված կասեի, որ այսօրը մեր պատմության, մեր հիշողության օրն է, եւ մենք մեր հարգանքի տուրն ենք մատուցել այդ նպատակի համար, վեհ նպատակի համար, իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հերոսների համար։ Ցավոք, մենք այսօր նշում ենք այս տոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տեղյակի կուսամշտապես եղել է Երատոն, մեծ հայրենական պատերազմի տարած հաղթանակի հետ կապված, Շուշի ազատագրման հետ կապված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման հետ կապված։ Մենք ստիպած ենք այս որակարգով առաջնորդվել և մեր պարտքն է մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսներին։
3: Անդրադառնալով առաջկա ընտրություններին, ասել է դրանից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե չէ։ Շահրամանյանը անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը՝ Ղարաբաղը ինչով էր մերը։
5: Եթե մարդիկ համարում են, որ Արցախը իրենց չէր, երևի ինչ-որ ճշմարտություն դրա

0: մեջ կա։ Որտեղ մենք էլ ենք համարում, որ այս պահվածքը, որ ուսադրում է գործող իշխանությունը, իհարկե Արցախը իրենց չէր։ Ես միայն այդպիսի հայտարարություններ չեմ լսում, տարբեր հայտարարություններ կան, որոնք շատ մեծ ցավով են ընդունում մեր կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։
1: Հայաստանի վարչապետն ի դեպ օրերս նման հայտարարություններ արել։
2: Ասում են հող են կորցրել։ Այդ հողը ինչով է մեր եղել։ Ինչով է, մի հատ բացատրեք ինչով է մեր եղել։ Չեմ ուզում մահացած մարդկանց հետևից խոսամ, բայց ասենք մի քանի գեներալների տիրապետության տակ, որ ցորեն գցեն ընդեղ, ասենք ենթադրենք, այդա եղել, ինչով է մեր եղել։ Ինչով, մի հատ բացատրեք ինչով, ընդեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել ենք ընդեղ, բնակավայր, ինչով է մեր եղել։ Մերը չի եղել։ Մերը չի եղել, ոչ միայն այդ մերը չի եղել, այլ եվ օգտագործվել նրա համար, որ Հայաստանն էլ մերը չլինի, ես պատասխանատու ասում եմ։
1: Հայաստանում մայիսի 8-ից մեկնարկեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի վարչապետը կգտնվի Արձակուրդում։
3: Կհանդիպենք եւ անհամբեր եմ սպասում մեր հանդիպումներին, սիրում եմ բոլորիդ եւ կգանք, կզրուցենք, կքննարկենք եւ իրար հետ տեր կկանգնենք խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ընտրապայքար են մտել 17 կուսակցություններ ու 2 դաշինքներ։ Իշխող ուժը պայքարում է տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է՝ միասին կարող ենք։ Այս անգամ ևս դաշինք է կազմել դաշնակցության եւ նորաստեղծ առաջ կուսակցության հետ։ Ուժեղ Հայաստան ուժը, որի առաջնորդը Ռուսաստանը հայ Սամվել Կարապետյանն է, թեկնածու չէ, չի կարող մասնակցել քարոզարշավին, տնային կալանքի տակ է, օրերս ասուլիս էր հրավիրել լրագրողներին, վստահեցնելով, որ բացարձակ հաղթանակի են հասնելու։
4: Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի եւ վստահ ենք դրա մեջ։
1: Ընտրություններին մասնակցում է նաեւ Բարգավաճ Հայաստանը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը, որ նախորդ ընտրություններին չէր հաղթահարել Շեմը, ընտրության է գնում առանց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խելամիտ ուղի կարգախոսով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական էր տվել 2024-ին, եւս մասնակցում է պաշտպանի ինքնությունը կարգախոսով։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև նախկին քաղաքապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հայկ Մարությանը, կառուցենք Կարգին երկիր կարգախոսով։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ռադիոժամի համար պատրաստեց Գիտ Ալբեկյանը։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Այս շաբաթը վստալյո մեջ կնշվեի ասպարեզի շաբաթը։ Այս առիթով պետք է զրուցեմ Սիդնեյն Վահե Արտինյանի հետ, որ դաստամիակներու փորձառություն ունի որպես թերակորձ և նաև աշխույժ մասնակցություն բերած է համայնքային կյանքի մեջ։ Պետք է զրուցենք երասպարեզի հիշարժան բահերեն մինչև թիմակրաված մարդահրավերները և քաղաց դասերը։ Հետաքրքրական է նաև դեղեկանալ, թե Հանկստյան անցնել է ետ ինչպես կանցնե իր օրերը։ Վահե բարի եկար SBS-ի հայկական ժամ։
1: Բարի եկա դեսանք Վահե, դարձյալ երկար ադենես չէինք խոսած, SBS-ը միշտ գումն ընտրենք և մաղթենք, որ միշտ հաշով այսպես մեր հայրենիքի և կաղոթի առաջնահերթ լուրերը մեզի հաղորդե։
0: Վահե, սկսենք սկիզբեն, ինչը ներշնչեց քեզի, որ տեղակորձության ասպարեզին հետևիս։
1: Իրականաշան մեջ ինչպես որ գսեմ perpetual, այսինքն այսպես չմտածված ձևում կարծեմ ընդացած է, որովհետև ընտանիքս ուրեղ պարենս և այլն բոլորն էլ ճիշտ տեղակորձած ասպարեզի մեջ եղած են։ Կայրե եկիպտոս ձևանանք, որ մեկ ուրեղ պարենս որ տեղարան ուներ, բայց եկիպտոսի Կայրեի մեծ տեղարան ուներ, և այդոր թիմանս եմ մեզ ուրեղ պարենս Ռոմերը, որ բժիշկ էր, այդտեղ բավական մասնակիտական մեկ հարգում ուներ, որպեսի իբր կլինիկ էր, դարպեր բուժումներու, և ես իբր փոքրիկ այդ երկու ծերնարներու միջև ճամփորդեի, գերտայի ու կայի, աշխատանք չէ ասեմ, բայց կմասնակցեի, և ձևամը հայրս, որ հաշվակալ էր, մեզի այդպես սներ ճամփան, որ պետք է համրսանանական, և հավանաբար ասպարեզի մեջը մասնակիտը լանքես և եղբերներս, և այդպես ուժ մշի գար մասնավոր, բայց գտեսնայի իրենց հաջողությունը և գտեսնայի հոր եղբերներուս կաղութի մեջ աշխուզությունը, կորզի ալ հարկանքը, ոտև վիշ հոր եղբերս, եկիպ դոսի մեջ շատ հարկված էր, մանովանդ գալֆի աս արապական երգիրներն մարդիկ, որ Եգիպտոսը այդ ժամանակ բժշկական գետրոնի պես էր, ուկային, իրեն շատ հարկին վերներ կբերեին, որովհետև Եգիպտոս մենք չէինք կրնար շատ բաները ստանան Նասերի ժամանակ, ուրեմն իրենք գալֆի երգիներեն, իրեն վերներ կբերեին, և այդ վերներուն մեջ պախտ ունենայի ես ալ մասնակցելու, և գտեսնայի, որ ինչ հաջողություն ունի, և որքան հարկանք ներշնչվի, բայց սարսանի, որ ես այդպես չէի մտածեր, բայց հիմա, որ ադոր մասին կանտրատարնամ ու արձովիտ վրա, գսեմ, որ հավանաբար այդ բաները աստեցին իմ վրաս։ Եվ հարգավ թեակորձ, կորձ և աշխատանքը ձևով մնալ հարմար էր իմ կարեկտրիս, իմ ձնընթյան ձևիս, որ ուրախ կամ մարդու օգնելու ես, առանց որ մտածեի ադոր մասին։ Մերին ընտանիքին մեջ որ եղբայրներս բաբաս 5 եղբայր էին, բոլորն այդպես ուրախ մտածությամբ և մարդու օգտակար լալու այդ մարմաչ ունեին, որ եղբայրներս գմասնակցեին հայկական աշխարհի մեջ, իրենք թե հարկված էին իրենց կորձերում մեջ, թե այլ ժամանակ կդրամատրեին կաղոթի բոլոր գազմագերություններուն, թե ակոզ որ եղբայրս ամենամեծ սպրոցը, որ կալուստյան տվրոսներ ադենավետ եղած դարինով, և ասպաները ինձի ներշնչեին, որ այսպես հոլիստիկ, կոմպլիտ կես շրջանակմը դեսնամ, և այդ շրջանակի մեջ գարձեմ խմորը այդպես գբեզնա, և այդ սևով է որ եղավ։
0: Վահե, ուսումը դուր ստացար Կահիրեի մեջ, թե Ավսարյո մեջ։
1: Այո, ուսումը ընդհանրապես Կալուսյան ասկայի վարժանան, դերչը Սենտ Ջորջ քոլեջ, որ անգլիական դպրոց էր, անգլերջ Եգիպտոսի թեակորձական համարսարանը, բետական մեծ համարսարանը, իրապես Եգիպտոսի համարսարանը շատ հրաշատեմ և լավ դեղ եմ, մանավանդ եթե բժշկական տասնտասներում մեջ ոյև է տեսակ dentistry, pharmacy, medicine, որովհետև փորձառությունը կար, և հարգավ հին ժամանակեն Ֆրանսան և Անգլիան մեծ ներդրում ունեցած են։ Անանք, որ մինչև այսօր Եգիպտոսի բժիշկները թերակորձները շատ հաջող են, ուր որ ճամփորդ են։ Ես վերջին տարին լմնացած խոսեցա, և այդ ժամանակ պախտավոր էի, որ Գոֆ Ուիտլմը պրայմ մինիստրն էր եւ համալսարանները ծրի իրավ։ Սա ինձի հարցուցին, որ դու համալսարանը վերջացած ես եւ ստացած ես մագիստրոս, սիվոր դագավին չեմ ստացած համալսարանը, որտեւ դագավին դարին չեմ լամացած, առանց որսի դագավին իբր աշակերտ գսեմ, որը ինձի համալսարանը ծառայել ավելի ծյուրին էր, մանավանդ վճարում չի գար, եւ ինձի ծյուրի միտելար նյութերն օրեն արձացելը, եւ գրնայի քշունալ աշխատին, որովհետեւ պետք ունեի։ Անանգ որ հոսերը դարի ու ես համալսարան կացի, շատ ծյուրի չամփինձի համար, հագարակ որ քանի մը բաներ գային, որ նորություններ էին, որ տեխնոլոգիի մեջ Սիդնի համալսարան շատ ավելի հարաշտի մազ էր, եւ բախտավոր էի, որ արի ծուրնեցա։
0: Վահե, ետ նայելով, որոնք են Սիդնեի մեջ տեղակորձելու ժամանակիդ ամենահիշարժան բահերը։
1: Հիմա որ գմտածեմ, որ առաջին ամենա այսպես սիրդիս միտքիս մենչն է, հիմա ես նոխս կործում սազ եմ արգավ, գիշեմ այդ առաջին կործը, որ առած էի, մեծ տեղարանի մեջ էր, մեկ դարի պետք էր համալսարանի մեջ աշխատեի, եւ ջերմակ գիտեք թեակորձական սկեսը գահակվի սալոնը բաջով եւ այլն, եւ հայրս եկավ եկիպ դոսեն ինձի այցելեց, այդ վարյանը շատ շատ այսպես սկացական մեծ դերը կրավե ուղիս մեջ, որդև իր ուրախություն էր, որ ես ադամպոչ ժամանակը, որ գզո վիծ զնոխմը եվ գտեսնա, որ զավագը դեղմ հասածի, ադորը շատ շատ իշը դագիս մեզ գարևոր դեղը կտնա։ Հարգավ շատ մը պաներ բադահածի, գիտես մայ հիմա որ գմտածեմ, որ շատ մը պաներ ռածեմ, որ ես մասնավոր չեմ աշխատած, որ այդ դեղը հասնիմ։ Երասի որովհետև գնեմ գոր եւ անիվը գթառնա գոր, մարդիկ գնշմարեն եւ ինձի ծեվով մը գվարցադրեին։ Նորը սկսած էի ֆոյ, արոնո, F-O-E-Y, արոնո, պարսասակ, մարդ մը որ սպայ եղած էր պանագի մեջ, եկավ ինձի սովոր, թունսավ լավ երդսարդ մնեսսավ, գուզենք որ մերին պոլիտիկլ պարտիի մեջ մասնակցիս, կեզի վերջը կանսունի մեջ դեղբի դիդանք։ Ես տեղամին ինձին կսպանել ուրջունիմ, զարմացա, այսպես վարյաններ, այսպես բաներ, վերջը հաջողորդ ունեի, որ չէի գիտես, որ Ավստրալիա մեջ ուրիշ երկրիմը չոգատ գա, որ գրնա պատերազմին զինվորական, Scottish Regiment, արոնովս համագար, ես դեղյակ չէի, որ Ավստրալիա պատմությունը չէի սորված, աս մարդը, որ աստերը պրեմիերիմը որ եղբարն էր, ինձ սովոր ես սաված չոգադին պատասխանատուրն եմ անցյալին, Քիրկուվին եմ մասնակցիս իչ ոժանտագես եվ այլն, ասիրովսի ոժանտագես, ապ մենա երկու դարի անցա, հրավեր մեկա, որ աս չոգադին անիվերսրին է, կեզի գրավիրեն կո բարեքս, Վիկտորիա բարեքս կաղաքը, եգուր, կասի տնտանոտներ, մնտանոտներ, զիվորներ, պաներ, ակած գկալեն, որ ասիկա Սկոտիշ ռեջիմենտը արունա։ Եվ ամենա Սկոտիշ մարդիկն էին, որ համաշխարհային պատերազմին Ավստրալիա ու Փանագի մեջ մասնակցած են։ Ասենք բաներ բնազե, որ ոչ կսպասես, ոչալ կիդես ուրդային ու կան, ասենք այսպես հրջվանքի կողմնակության վարիաններ բաներ են, բայց հարգվ իպր թերակորձ ամենեն ուրախ մասնալի, որ մարդիկ ու կան, եվ ինձ գսեմ, որ ոտև ես երեկ սերունտի թերակորձ եղասեմ ուլվի մեջ, անգու երեկ սերունտ եղած է, որոմ աղջիկ մու խայր դասատ մեկ եմ, ինձ եկսե, որ Մստր Արդին ես կսեմ, my grandmother sent me, okay, կսեմ, ասինչ հարց ունիմ, չեմ գնար որ լուծում կտնալ, ինք ասա, որ դու իրան շատ օգնած ես եվ իրան աղջիկան, անգու ինձի ագրնաս օգնել, ես այսինքն այդ reputation եվ այդ սիվով անունը ադեններ իրականությանը չեն համբադիր իմ կարծիքովս, բայց այդ մարդոս հավատքը կեզի ծեմով շատ մեծ կողնագուշում ու դավոր, այսպես կործ մգնեմ որ և գնհատվի ու գամ գնշմարվի ու և մարդոց կյանքի մեջ օգտակարություն ու գնենագոր, անսյալոր դիգինիս հետ կխոսեի, որ սեի ու երանի կծակրիչ մգամ քրոմը լայի, որովհետև մտածեմ ու այսօր գենքս իր վերջի հանքրվաններում գուկագոր, ինչ պիսիք եմ, այո զավակներս, ընդանիքս, պարգասուծը շատ լավ պան է, բայց կծակրիչ մը գամ, չարենց մը գամ, ուրիշ համուններ չեմ ձրդալ, պամմը ծկազ է, հետ մը ծկազ է, հարուրովոր դարիներ, հազարավոր դարիներ, շատ անևոր արծը շատ քնահատելի բան է։ Ադեներ մենք պետք է ղազիմս չենք քնահատել այդ արտիստները, որովհետև գարզենք որ սուղական բանն է, բայց մհայուն հարստություններն ասոնք։ Մենք այսպես մեր professional մեջ մեր ընթացքին, մեր արժեքներով, մեր կարելությունում գործել գնենք, բայց մնայուն գործել չեն ասոնք։ Այո, գարկը մարդոս հիշողության մեջ կմնաս, գարկը գործել, որ գնես, մեծաժողություններ կտեսնես, մեկ հատ քեզի այսպես անեկդոտի պատմություն ունի, մենք տեղարար գեսած եմ, հետս ամիս տրակործի երկու հատ և դսատ աղջիներ, գիմը մտա բորալեն, գբորագու, ինչ եղավ, աթորի մերան սեպսենք, հանտարդեցենք, ագանջից մենք չսավ մեղումը մտածի, ինչ ագանջից մենք, ուրդենքի դես, սամ ոտե պետակ անանք տերման է իսավ, եվ մեկ հատիկ բազիկ, գբորագու, աղջիները բաղցան, եսի ոք ամբուլենսի դերավ, չէ լավ որ ամբուլենսին, ես կեսիք վստահեմ, ես կեսի, ես ասի ագանջիտ մեջ կորզող չունչում նաներ, չէ սավ, պլիզ, օգնույնց, պլիզ, գեվ բորագու, ինչ եմ սի, կես ատ վարյան ինչ եմ կե ուրդեղ են, ինձ է ատ կաղապար է գավ, որ միջադը լույս կսիր է, սո բզի ասպես պամուն է թորշի վես, որ լույս մնե զորավոր, ադիկա պերի, գաջին մեմ հրի չեղավ համը, էլա բարձ ալքոլի գատիլներ լեսուցի ագանչի, որ գնայիս կխեղտվի անա չեղավ, եմ այլ լույս ունորեն շուտ մկար դուրս կաշեցի, գինը ասենք նստածի ինձ գսել, ah, you saved my life, this is what you had in your ear, oh, it's only a small one, գսել, դարիներ վերջ, ես մործալ ադ, մչունը դիգինը մործը, մեմ նա եկացի, ասենք մեկը կաշխատում որ, ինձ գսել որ, you don't remember me, perhaps you remember my ear, ասել, oh, հիմա իշեցի իսի, սո ասանք պաներ գուման հայիգի անքիտ մեջ, որ թե կործնագան է, թե այսպես ոկեգան հարուսության մաս գիգազմ է, ավելի ուրիշ այդպես թե կույնտը ժամանագներ է, ես 22 դարի առաջ հարցիտակ մանեսացեմ, բայց այդպես խացիր, որ հիվանդանուսն էի, ուրեմն այդ էլեկտրական պաները շոքրին և սիրտս երդ աշխայեցավ։ Այդ պեջիշկը, որ ինձի տարմանես և վրավ իմերջինցին, շատ լիպանանցի շամցի բարոնայթե, Ջոզեֆ է անուննա, հարգավ իսուսին բաբային անուն է, Սարսեպ է, ես շատ այսպես զվարճալիք պանով խոսի բինով, ինսավ տունը սավ պանի գարնեց, որ շատ գարևոր հարց էր, շատ դժվարություններ էր, ասված երես նայասավ, շատ շրոնալ եմ սի, բայց չեմ գնարք եսի սուտանել սի, շատ ավոր ջերմակ, հանքիստ է մնեի, չէ սա մի սերի վայլն, եվ ասմարդը ծկեց ատ կործը, ինձի հետ նրսերը է որ որվեսի կատետր թիետր, որվեսի ատ ստենտը տնեն, հետս է գամ ինչևոն եվ միս մասնակետին հանցնեց։ Ադկե վեր չտես համարդունք, պնդրեի, ոտեպիս հիվանտանոց տասախոսպուներ գերտայի, մույս պրիշները, որ բիժանշտրամ գտեսնայի գնեի, ասոր, պնավ չտեսա, 15 տարի վերջ վայ, տեղաքիր մոտ, իմին կործակոլս դվավետես, տեղաքիր, որ ունեմ, գնեմ ու տեղաքիր, Ոկե, ես աղջեք է ինքը սկսավ միս կործենել, ես կացի դվի տեղա, առավ, սի որ արդյոք տունսի դորը նորշոր աշխադաց ես, սավ ամենան կեշ ժամերը սավ կիշեղվան ինձ գուդային, սի իմերջնսի մեջ, այո սավ, եսի պողոսիս ոյ Սիվոր թունսի գյանքս ասետես իր, չես շերգոր, աս մարդը դեսնայիլ է, այլ եվս ինչ ուրախ էր, հետը բատքեր կաշվեցանք, ասերինք, անենք, բայց ասպես սիվոմը մեր իրարու քով պերավ, ասպես պաները մայ, ասիկեն ինչ նորմալ այսպես կայլեր էր, իպր իմին գյանքիս մաս մներ, իպր կոր չեի արներ, և պնավ զանրոչուն չեի սկար, որ ոս կորզը վրասի ինգազի ուրիշ բան մնի ամեն բան եղբայրներս ավ ժիշտ դեռ նա դիսի անե ոսի բազի ինչ

0: Վայ, աչպ դարի թեղակորձը աղած է, սիսոն դարի եսենք, թեղակորձությունը դարիներու ընթացքին շատ պոպոխություններու ենթարգված է, ինչ մեծ պոպոխություններու ականատես եղած ասպարեզի մեջ?
1: Որքան որ Հիբդոս մենք ավելի մարզված էինք, ավելի ուրիշ դարբեր ասպարեզներ մեզի բացեր, եւ ոչ էլ ավելի ներսավալի գա։ Մինակ տեղերն էին, գուդայեր գարներ, եւ բժիշկն էր, որ պետք էր ամեն բաներ։ Հարգավ ամեն մեծ փոփոխությունը եղավ, որ Գերմանիա, Սվիցարիա, Անգլիա, Ամերիկա սկսան թերակորձներ ավելի clinical թերակորձվել, սկսան ավելի diagnos, հիվանդություն ասան, ուրեմն ես ավելի համարձակությունն էի ադրում եչը, ու դեվ եկիդոսի հատ փորձարությունն էի, ես որ եվ փորձ կլինիկը, որ բժիշկն էր, իրան մայքրոսկոպները գնեի, բաները գնեի, ադեղ ու դեվ պաթոլոջին բժիշկ ինքը գնեի շատը, սո բավական ինքնավստահություն էի ադրում եչը, Եվ առաջին կորսը, որ համալսարանը արավ 80-ական թվականներում, որպես թերակորձները մարզենաս ավելի ասպարեզներում մեջ, ես ադոնց մեջ նեի։ Նույնպես ասեղները, վակսինները դալու համար առաջին կլասի մեջ նեի, եւ ադոր պատճառով ուտիշ մեն վնաս ասվեսա, որ դասը դարի վերջ, եվ որ գարավարշուն անել ասպ վլու վակսին եմ վանան ընտարասավ կովիդին պատճառավար գավ, եվ ես դիպրոմ ունեի, եվ որ ներգացուցի, մարդիկ ասում, ասես ինչ, երբ եղած է ասի գա, ով է աս մարդը ոս ստորակրած է, չենք ճանշտան ասոր, սի որ մերած է սի, բահացած է սի, անցը, եվ սի աս էրա ձեր թուղթն է, այլան սի որ, եթե կարելի է մեկ ատ refresher course մար է սի, ոտև չենք ճանշտան առաջկացին։ Մենք սկսանք միաստեղ Սիդնի Ավստրալիո մեջ տայպրայթերով տեղը բադրաստեր կամ գհաշվեինք, տայպրայթերով մարդուն գսեինք մեկ հաբիերը կամորագան բյարնես, նույնիս տեղին անուն չեինք կրեր, դը տեբլետ կկրեինք, եվ վարշի անունը կկրեինք, ալ կոմպյուտերները եկան 80-ական թվականներուն, առաջին կոմպյուտերը գիշեմ 17,000 դոլարի կնեցի, եվ հին ժամանակվա վերջը պանի եկա, մոդմ եկա, տատ մոդմները, վերջը արգավ առակացավ ամենի, ինչ վակս մեշինները եկան, եվ այն ինտրնետը, սո ես վերջերս ալևս դասին բարվա մեջ, որ նոր թերակորձը ինտերվյունեի, ոչ դիպլոմը հարցնեի, ոչ բան, ուրեմն ամենալ շատ լավ մագարտակի հաջողած են իրենց ամեն բանը, մենակ մեկ հարցում կհարցնեի, եթե քեզի մեկը բան հարցնե, գիտես ուր դեմ պիտի գտնաս պատասխանը, ասի հարցը, եթե դու ո՞վ է գործի մեջ գարձում այնպես, եթե մեկը ասի որ ասի ինչ բան ուզեմ, ասի ինչ բան գա, պետք է գիտնաս որ որ կիրքի մեջ կամ որ ինտերնետի էջի մեջ կամ որ ռեսուրս են, ած information at հարցին պատասխանը պիտի գրնաս անել, եթե ադիկա անցը գրնա անել, եվ արդեն ինքը համալսարանի թերակորձական բարժությունները հրաձի է, բան ալիոս ճամպան տյուրին գլա, անանք որ բավական մեծ դարբերություններ եղավ, հարգավ թուղթը բացեցավ ասին, եվ paperless society պիտի լայինք, ամեն մարդ ամեն դեղ printer-ները բաները կեցուցի, ամբոչ այդ printer-ին կորձը տեղարանները եկան, որով կեզում է միշտ evidence կուզեին, լա tax department, լա health department, լա հաջախորդը, կես շատերը մանուան դարիքոտներ այս իմեյլի, տելևոններու թիրություններություն թուղթը կուզեն, և ով բիդի ադիկա դրամատրե, անանգո ին գարկմը հարցիրում ես, ինչ-որ հարցուցիր, ետ կացինք, գարկմը հարցիրում ես առաջ կացինք, էքոնոմիի արձի, բայց շատ ժիմատի ակորձենը, շատ ավելի սպաղած են, շատ ավելի լայն է իրենց ասպարեզը, նոր ասդարի սկսավ, գրնաս դարիմը դարի ուգես նորեն համարսարան ենցավ և լալ դոքտոր ով ֆարմասի, և կու տեղակիրներ դկրել, բայց ամպոչ ընդանուր չէ GP-ի վես, գմաստակի դանաս, սենք որ արյան ճնշում և սիրդի, և ուրեմն այդ մասնակիտության մեջ, եթե մեկը արդեն սպեշալիստ հիվանդանոց կրծած է տեղեր ունի, աս ունի, ան ունի, գրնաս թուն ադիկա նայիլ, նոր պուժում շատ չի մտի առաջարգես, բայց շարունակելը իրեն տեղերուն, առանց բժիշկի ներդարու գրնաս են էլ, եթե դոկտոր դիպլոմանունիս։ Այսինքն ես սկսի ընտանալ լեգո 5 դարվա ընթացքին եւ 10 տարի են հավանաբար բոլոր թեակորձները Ավստրալիա մեջ այդպես բիլա։ Ուրեմն համարսարանը դարի մը միավելցին եւ այդ անցը որ գելա համարսարանեն արդեն այդ դոկտորի տայտլը բիդունինա։ Մենք հիմա անցյալին բաչելոր ենք կամ մաստեր ենք, հիմա այդ դոկտոր բիլա, այս այդ դոկտոր ու ֆարմասի բիլա իրենց տայտլը եւ բիդի գրնան իրենց ջուերում եշ, գրնաս մեկե ավելի մասնակիտություն ունել, գրնաս մորթի եւ սիրդի եւ այլ գամ գրնաս ուրիշ արթրայցիս եւ այն եւ այդ բանում մեջ նալ հարաշացիմություն անչեպ շատ է, որ անցյալին այդ բարս տեղերով վաներով չէ, ավելի շատ շատ կոմպլիկեիտը դրե, սո մենք բիդի կիտնա ինչպես այդ որև որչավո թերը գորանա, անոր հետ նալ վնասները կամ դժվարությունները շատ նան, սա ավելի քիդագիս պիտի լաս։ Բժիշկներնալ երտանեն, չեմ գե գուցուլանանգո կամ անոնցալ կորդը անչեք շատ սազե, որ չեն գնլան։ Ժամանակ չունին հիվանդին էլ անցնելու։ Չո ադիգա գուկա վրատ գիննա թեղրանը, որ թուն այդ բագասը ավելցնես և ասերս։ Անանք որ ճարի անջուն շումը գնայինք, իրեն օքսիժենը արյունի մեջ գնայինք, բատվասները գուդանք, մորթի գարկմը հիվանդություններ գտարմանենք, անանք որ եւ աս վերջին ամսվա մեջ լսեցիք, որ անգոր այդ կորսը գնե մասնավոր դիգիներու եւ իկական սերի փիլս որպեսի հրիշը մնա անց եւ այլան հորմոն դալու թերակործ իրավունք ունի, կիշմեն ադիգա դակնաբս տեղձեց բժիշկներուն էլ, բայց օրենքը անցած է եւ գրնան հիմա գարբ տեղարաններ առանց բժիշկի երթաս այդ տեղերը ստանաս։ Այսպես միշտ հարաշություն կա, միշտ աշխատանք կա, որ ավելի պատասխանատու շատ նա, չեմ գիտեմ միջև ուրվի երթա, որ տեղակործան աչեմ ժամանակը չգնա դրամատրել, միշտ կործերը անչեմ շատ եմ, որ մանաման բիզնեսները, տեղարանը բիզնես է, so shot multi pronged դարբեր ջուրեր ունի, at կորձը բահելու բաղանջները գա, աշխատողներու պատասխանատվությունը գա, ստոքի մենեջմենթը գա, մենակ հիվանդուն այլ շատ ծրինգ լա, բայց եւ այնպես այդ բաժարավը տեղանները պետք է ինձին պազմա դեսակ աշխատող եւ ծրակիններ ունենալ։ Այդ օրամար մենք 20-20 սենյակներ ունենալ, որ գնաս անցի ինտերվյու ունենալ, գնաս աստեղը ունենալ եվ այդ բան։ Սո բավական կոմպլիկեիտուդ է, անի որ դրնալը, որ կել ժամանակ ներալ է ոս իմ հարաշեսած զարիքիս կիշմունա, ինձինքս միան որ ալի ոս ուղի հարաշեսած զարիքիս կիշմունա, գաղալ չսկսած գոնե։

սրիա պարոն գտրե անհավատալի պատմություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցել է sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Սրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշ կարնե միշեցն են, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SPS-ի գայքեն sps.com.au/armenian։ Հիշեցն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ցայնասպրվի գիրագի մայիս 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցայնասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի մայիս 19-ին, գեսօրը ետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորին։